0: Ви слухаєте Трансусветне радіо. У ефірі християнська програма «Голос друга».
1: До святой криниці чи стіні кліча голос друга з вишині. Голос гети вірою неземною засяляє щира кожний дом. Слухай голос друга усьою душою, і душа наповниться святлом.
0: Пропонуємо передачу з розділу «Ми і Біблія».
2: Мир вам, поважаные слухачи! Разом з вами у ефірі Сергій Брижцель. Тема сьогоднішньої розмови – гармонія життя. І ми пригадаємо вітальні слова апостола Павла своєму супрацовнику Титу. Мені часом здається, що це послання залишається у тіні двох посланняў до Тимофея.